guruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakia para jamaah lam pamituan tanah jai motawang minawang Arab jai niak ngasih ngirapan na minawang sikam matumanai ayam minawang ngasih ngam bilang ngangi ap bilang ngangi tawang minawang iya